0: Na mpenzi msikilizaji, unasikiliza Swahili Radio SA. Uko na mimi hapa Kelly Roy.
1: Mimi wa Christace, mama yo kama kawaida, malkia wa michezo.
0: Leo ikiwa tarehe 8 mwezi wa 8.
1: Shafika tarehe 8 kweli? Kwani masiku yanataka yaende wapi jamani? Mnataka tufike Disemba na Disemba ndio tumetoka tu juzi.
0: Ningependa Disemba irudi mbio, lakini Januari pia.
1: Nimevuka tu huko juzi nikakuja hapa ndio nika celebrate Christmas ya huko. Naona tena tunaelekea pale, naona muda unaenda unakwenda kweli.
0: Muda unasonga. Lakini kuna mtu mmoja aliwahi weka perspective fulani.
1: Yeah.
0: Akasema kama wewe ni mwanadamu,
1: mm-hmm,
0: jua tu,
1: mm-hmm,
0: una winter kama 60 hivi,
1: mm-hmm,
0: una summer kama 60 hivi.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo zote 60 Christmas kama 60 hivi.
1: Kwa hivyo ni hesabu zenye nimefika.
0: Ukipiga hesabu.
1: Nimebakisha.
0: Ukipiga hesabu.
1: Usiongele. Hai ni mbaya.
0: Penzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi kingine cha Swahili Radio. Uko namna gani Stacy?
1: Mimi niko salama sana. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo, nashukuru kwa maisha.
0: Mm-hmm.
1: Amenijalia maanake ndio maana niko hapa kuongelesha. Naona wengine wanatupata hewani kupitia 5EBR Radio 103.1 FM. Wengine wanatupata mitandaoni kupitia pale kwenye page ama kurasa zetu za Swahili Radio SA, na ni wakati mwingine mwafaka tena kuchukua nafasi ya kuwakaribisha wote wanaotupata. Najua watu wanasema Stacy bana, wewe si uwezi tupia shout out wenye tuko sijui wapi. Mniambie leo mnatupata mkiwa wapi? Watu wa SA, watu wa Adelaide.
0: Yeah. Watu wa Halikov.
1: Watu wa Halikov jamani, watu wa Allen B Gardens. Vipi? Huko ni sisi ni watu wa City Center. Watu wa mtaani tu. Watu wale wa North, wale wa Munopara. Kuna wale Black Mamba anakuanga pale Munopara. Na kuna ni estate zipi hizo? Ni wapi?
0: Kuna Campbelltown.
1: Kuna Campbelltown, kuna Mowbray, kuna wapi? Kuna place mingi mingi.
0: Kuna wengine wako Nolanga, Angoville.
1: Aha. Watu wako. Akina Washiro sijui uko wapi? Na kuna kwingine Lightview. Watu wa Lightview, watu
0: Crisp,
1: wengi.
0: Pale Clearview.
1: Aha. Uh-huh. Mambo ni mengi. Muda ndo mchache, lakini nasema pia watu wa Victoria, watu wa Perth, watu wa Sydney is vipi? Watu kule wa Tasmania pale mambo. Na karibisheni tena sana. Na si hao pekee wanatusikiza. Najua watu wangu wa Canada mtaniambia vipi leo umetufanya vipi?
0: Canada.
1: Watu wa
0: Canada.
1: USA namuona pale jamani. Watu wa Minnesota USA rini the Transformer Orenge. Thank you very much. Port Augusta Erastus anambia ni wa Port Augusta.
0: Mm-hmm.
1: Thank you so much. Naona pale Nyaberi kutoka Canada. Watu wa UK. Mambo vipi Nyanchama? UK su vipi? Na pia kuna watu wa Gulf countries.
0: Uh-huh.
1: Au ndio watu wa Qatar, watu wa Doha, watu wa kuna hilo je?
0: Zinaitwa oil. OPEC.
1: Au ni masonko wale. Wale ukikuona mtu kutoka Gulf country,
0: mm-hmm,
1: anakuambia habibi.
0: Habibi, come to Dubai.
1: Come to Dubai.
0: Niliweza kupitia pale Qatar, inaitwa Hamad International Airport, na nikapata one the first Oreo restaurant in the world.
1: Uh-huh.
0: So wana cafe hapo,
1: uh-huh,
0: kila kitu Oreo.
1: Oreo.
0: Yep.
1: Like Oreo.
0: Oreo. Yeah.
1: Oreo zile mbili alikuwa anapeleka.
0: Hizo mbili.
1: Zile Oreo mbili alikuwa analeta watoto
0: usiku.
1: Hizo.
0: Oreo. Oreo
1: gani unasema?
0: Oreo zenye biscuits.
1: Si ndio hizo zile mbili? Nani alisema alikuwa analetewa mbili peke yake?
0: Ehe. Ndio hizo.
1: Sina leo ya jamani. Beno from Paka. Pakamoyo, jamani, Mr. Koga sema Beno kutoka Pakamoyo. Asante sana, wewe uko wapi? Na ni wakati mwingine mwafaka. Ni kunanyesha huko Adelaide. Mvua ipo, naona pia wale wa hali ya anga.

0: Mr. Weatherman anasema it's gonna be raining na winds ziko very strong, lakini tunakuambia keep warm, na barabarani ni pole pole tu kwa sababu kuteleza kuko kwingi, unajua unateleza kuteleza
1: kuteleza sha ishughuliki
0: kuteleza kupo. So ni tena mambo mengine hapa, najua ndio tumeanza lakini nakwambia fanya kula, furahia na familia, biashara fanya na watu wa nje.
1: Mm-hmm.
0: Furahia, fanya shughuli zote, familia ndio. Biashara, piga na watu wa nje.
1: Piga na watu wa nje.
0: Unaona pale Peter wa Piscoya? Melamelia mtandaoni Peter wa Piscoya. Brothake Juda anamwambia wewe Peter, wewe huku kwa pamoja, huku kwa mmoja wapo wa Piscoya. Wewe ulikuwa dancer.
1: Na vile walichapa muziki pamoja.
0: Jamani. Anamuita dancer. Ah. Anasema yeye ndiye alimintroduce kwa Paul.
1: Allah.
0: Unaintroduce
1: ndugu kwa mwingine.
0: Ndugu, mapacha. Introduce mapacha kwa... And from the capital city of Africa, that is Kenya, locked in Joshua Sigira, jamani. Na pia hapa watu wanatupata loud and clear, na mwona pale... Mm-hmm. Steve Ken, thank you very much. Anthony, asanteni sana. Pimpa Shapa, thank you very much. Australia wenyewe, karibuni sana zaidi. Lakini wacha niwaambie tahadhari, kuna kwanza watu hapa nafaa kuambia mimi tatuendelee. Unasema nini? Sema nini hapo zako za simani?
1: Zangu mimi niko salama.
0: Uh-huh.
1: Nakumbuka jana ilikuwa siku ya kuadhimisha mlipuko ambao uliweza kufanyika Kenya.
0: Mm.
1: Agosti 7.
0: Ndiyo.
1: Mwaka wa 1998.
0: Mm-hmm.
1: Watu wale waliweza,
0: yes,
1: kuilipua pale embassy ya Marekani.
0: Mm-hmm.
1: Na tukaweza kuwapoteza watu 213.
0: Mm-hmm. Ndiyo.
1: Na majeruhi pia walikuwa zaidi ya 5,000.
0: Mm.
1: Na iliweza kuathiri Kenya pale na Tanzania.
0: Ndiyo.
1: Na nadhani hapo ndo kulianza ile inaitwa nini? The reign of terror.
0: Yes.
1: Kwa sababu kutoka hapo nadhani mabomu yamekuwa yakipigwa dunia mzima huku kama popcorns.
0: Mm-hmm.
1: Na tunawapa pole wale ambao waliweza kupata mkasa huu.
0: Ndio.
1: Kwa familia zao tunaendelea kuwapa pole.
0: Na bado wanaendelea kufidiwa. Kuna ule mda ulifika walifidiwa wale waliokuwa ama zile familia zilizohusika katika huo mlipuko.
1: Ndio waliweza kufidiwa.
0: Kwa kama miaka miwili imepita hivi waliweza kufidiwa. Na sijui kama sasa jana kama ni siku ya kumbukumbu ya hiyo siku, bado kuna fidia zozote zinapeanwa ama ni nini?
1: Nadhani waliweza kufidiwa wale ambao waliweza kuathiriwa.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kama bado wako wale, nadhani bado wanaweza kuendelea kupata fidia zao.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa sasa sina habari kama bado wanaweza kufidiwa. Lakini
0: kabisa. Yeah. Ni hivyo hivyo, tukiwa tunaendelea hapa, ujue unatupata ndani ya 5EBR Radio 103.1 na njia mwafaka ya kuambia karibu sana James Taggart na kuona pale. Endelea kutap screen na kufollow, jamani, mambo inakuwa sambamba. Mr. Koch anasema ndiyo. Endonga anasema natupata pale loud and clear. Mr. Koch, thank you very much. Jeff, thank you so much. James, nawapata wote kwa ufasaha. Aman, tuingia pale kwenye TikTok kufuata Swahili Radio SA. Ufuate pia Stacey Miruko, mambo itakuwa sambamba. Pia tuko na Kelly Roy, anaitwa Roy Blaze. Unampata pale Instagram Roy Blaze, mambo inakuwa sambamba tena kwa sana. Na pia kuchukua njia hii ama nafasi, unajua kwa wakati mwingi tunatangamana kama Waafrika. Mm-hmm. Tunapatana Waafrika kushirikia utamaduni wetu hapa kule. Hayo yote tunawaelezea mambo yataenda vipi, kwa sababu ndio kwanza ukoko unaalika maua.
1: Aha. Tupate kibao kimoja, alafu nikuje nikuambie nini ambacho kimepangwa. kuna mazuri ambayo yamepangwa weekend hii.
0: Asante sana.
1: Kesho ikiwa tarehe ngapi? Tarehe 9.
0: Basi
1: mwezi wa 8.
0: Wanieleze.
1: Nitakueleza.
0: Asante sana.

0: ukabwa tonkanganyiri sabu kingo chau aye.
1: Na mpenzi msikilizaji, ni leo kusikiliza Swahili Radio sio kwa mimi Kelly Roy.
0: Mimi wako Stacy, mama yao kama Kaimalikia wa michezo. Ndio ni wewe tu kwa hapa tunaendelea moja kwa moja.
1: Kwa maanisha nini pale? Sababu unajua Kairetu pale ni msichana kule kwetu. Lakini nasikia inaimbwa Kikisi hivi.
0: Ni sawa, alipata Kairetu. Oh. Akamtoa nyumbani pale. Ah. Akampe pesa ya uzee. Amemshinda miaka 19 pale. Amesema
1: Kairetu amekula inheritance.
0: Kairetu ndiye amepelekea mtoto mdogo pesa.
1: Kairetu ndiye amepeleka pale Kisi.
0: Mtoto ametoka nyumbani, mtoto wako kwa nyumba peke yake. Kukula ni njoo tu.
1: Pesa msilijaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SEO kwa mimi Kelly Roy.
0: Christine jamani, na hii ni ndani ya 5 EBR Radio 103.1 FM. Tunakukujia moja kwa moja kutoka hapa Allied CBD. Sijui wewe uko wapi.
1: Hey, watu ambie mahali wako. Na Stacy, unajua siku zingine kama ngapi? Uh-huh. Tarehe 11 Agosti. Mhm. Mwaka huu. Mhm. Ndio Kenya inafaa kufanya nini? Elections.
0: Ndio. Eh? Mwaka huu.
1: Mwaka huu.
0: Mwaka ujao.
1: Si mwaka ujao. Ah. Apparently pale koti pale Malindi ilisema Kenya inafaa kuwa na uchaguzi.
0: Hapana, hatujamaliza, hatujafika miaka mitano.
1: Hamna
0: bana, nyinyi mnataka
1: kuna zegemnege hapa,
0: lakini leta mchanganyiko kwenye ratiba.
1: So koti hii imeweza kusema kwamba uchaguzi wa Kenya, general election ya Kenya, inafaa kutendeka lini? Jumanne tarehe 11 Agosti mwaka huu.
0: Wamaliza hiyo ni 4 years.
1: Kesho kesho kutu.
0: Hapana. Ndani ya serikali. Sasa miaka mitano imeenda.
1: Justice Mugure ameweza kudeclare na kusema kuwa presidential election haifai kufanywa siku nyingine kwa sababu itakuwa ina violate nini? Katiba yetu. Vipenge vingi sana vya katiba. Kwa sababu walisema hii ruling kwanza ume suspend mpaka baada ya inaitwa nini ya election ambazo zinakuja mwaka wa 2027.
0: Ndiye.
1: Lakini wanasema kwa sababu gani elections zinafaa kuholdiwa si kwa mwaka wa 5 ila mwaka si kwa mwaka wa inaitwa nini si kwa mwaka si the 5th
0: term hiyo
1: si kwa hiyo term year rather
0: the 4th
1: in the 5th year si the 5th year. Si mwaka wa 5 lakini kwenye mwaka wa 5 si baada ya mwaka wa 5 sasa ndio tumeingia sasa in the 5th
0: sasa si ndio bado kura zilikuwa ni mwezi wa 8
1: sasa hapa unajua Kenya sasa vile tumeweka ya 2027 baada ya miaka mitano lakini inafaa kuwa within the 5
0: years. Sasa within bado haijaisha within inaisha next year mwezi wa 8
1: sasa haitaki basi ifike huko
0: basi mbona tusifanye mwezi wa 7 next year. Jamani, mnataka wacha mshahara wenyewe, mnataka kutoa watu pesa mkononi jamani.
1: Eh, sababu IEBC iliweza kufanya hivi, iliweza kuset general election ikue the second Tuesday ya Agosti after the 5th year.
0: Ndiyo.
1: Rather than in the 5th year. Vile constitution ambayo
0: sasa wacha ifanywe hivyo venye ilikuwa imewekewa.
1: Sasa tunafaa kuwa na uchaguzi Tuesday pale. Are you ready for Tuesday?
0: Hapana bwana.
1: Uko na bug
0: Tuesday gani?
1: Uko na bug?
0: Alele. Tuesday gani hiyo kwanza?
1: Kesho kutwa?
0: Ndio.
1: Kesho ni Sunday.
0: Uko kadi?
1: Niko kadi.
0: Utapiga utaenda Canberra
1: kupiga kura. Niko kadi.
0: Nenda upige kura baba.
1: Tupige.
0: Uko kadi jamani. Niko kadi. Niko kadi.
1: Uko kadi?
0: Niko kadi.
1: Wewe ndio unafanya inchi endelea kuzorora huko.
0: Napigia ugembo huko kwetu. Uko Kisii County.
1: Mpenzi msikilizaji, uko kadi? Na uchaguzi ungeweza kufanywa lini?
0: Tuesday.
1: Are you ready for Tuesday? Wamesema
0: hiyo jamani hiyo itakuwa inawaondoa timing kabisa. Itakuwa inawatoa timing. Kwa sababu sasa Tuesday, mbona karibu, mbona haraka, mbona hii imekuja ni kama ipo hapa tu na sisi. Na pia je, saizi ukiangalia sana naona mambo ya kampeni nazo zimeanza. Kampeni
1: zipo.
0: Lakini sasa hivi mpaka ni kutoana jasho yani. Saizi ni ile unaambia nipe nikupe.
1: Ni kukimbizana.
0: Yeah. Mara wanasema huyu hana sera, mara wamesema Matiang'i ameacha peke yake.
1: Hello?
0: Mara wamesema mimi ndio si
1: nani?
0: Sisi ndio Sifuna.
1: Sisi
0: mimi ndio Sifuna. Sasa ni nani anafaa kuwe running mate wa mwenzake?
1: Hapo sasa ndio shida iko.
0: Na pia wanasema ni game plan inapiwa pale. Pengine wanataka kuenda parallel kidogo. Ndio wakikaribia election pale waambie sasa
1: tuko pamoja. Lakini mimi
0: na wengine nasema baba pengine Mheshimiwa Matiang'i anaenda ni kama hana wave sana. Pengine ataenda karibie rais amwambie chukua
1: hii. Nimerudi. Lakini mimi baada ya kuweza kumsupport yule mtu ambaye alikuwa anaitwa Roots Party. Sina imani tena na hizi. Sina imani na hizi.
0: Support Roots.
1: Ah, nilikuwa najua hapa fisi tutakuwa tunazi nyoka zenyewe ndo hizo bana.
0: Alikuwa amesema tu.
1: Alikuwa amesema pia to legalize. Ah, nilikuwa nimekubali. Niko ndani sababu
0: majani.
1: Sababu majani haya by the way ukikuja kuangalia hemp inaweza kutumika kufanya nini? Kuweza kutengeneza nguo. Inatengeneza pia pesa. So yani iko na hizo nini lakini nadhani vile imeweza kukashifiwa kulingana na religious beliefs za watu.
0: Yes.
1: Imeweza kukashifiwa sana. Kwa hivyo haina ile support ya community wale watu tunasema upright standing upright ama itago upright standing
0: morals,
1: citizens.
0: Amna hiyo hizo vitu. Kuna mwanadada alikuja online kutoa sira zake. Alikuja pale kama amejam kabisa. Ni TikToker fulani hapo. Akakuja akasema nimegombana na mtu yani nasikia hasira zimenipanda kwa sababu amepigana na mwanamke kwa plot yani kwa sababu aliweza kupiga umbwa yake. Umbwa dada alitoka kwenda dukani umbwa ikamfuata na ilikuwa hapo chini sana zunguka huyo mama mwingine dada mwingine akaipiga. Akasema huwezi pigia mimi umbwa wangu. Huwezi nipigia umbwa. Unajua yu kule kama ni hapa huyo mwenye alipiga angekuwa ndani.
1: Ndani ulimwona ule wa Bunnings pale?
0: Alikuwa anacheza na umbwa. Alikuwa huyo angekuwa ameshafungwa. Angekuwa ashaingia ndani yani. Jamani, angekuwa ashaingia ndani. Yeye akasema kaenda kupigana naye. Naye. Kwa nini? Mbona upige umbwa wangu?
1: Mbona umpige?
0: Amerudi kwa nyumba kama sira. Aliwasha pale, akawasha vitu zake, akapiga kwanza mbili tatu kwenye kamera pale. Pale sasa wa Kenya wamesema, kwani siku hizi ni hivyo?
1: Kwani kitu
0: tumekubaliwa. Tumekubaliwa.
1: Lakini unajua kitu ambacho
0: kupiga sasa yeye alifanya hivyo. Je, serikali itaweza mtafuta?
1: Hapana, haiwezi kwa sababu gani? Hauwezi jua nini ilikuwa pale ndani. Hiyo sasa ndo uzuri. Wanasemaga pale kwa hata ukishikwa pale una video. Video imeonyesha na ukiwasha.
0: Ndio.
1: Unaweza sema ilikuwa nini? Ilikuwa maganda ya ndizi.
0: Mimi nimewasha tu.
1: Ndio hiyo. Kama hakuna hiyo evidence hawezi pelekwa kotini pale na hawezi.
0: Ati walikuona kwenye kamera ukinini. Hiyo
1: sasa hiyo ndio uweza kufanya watu waweze kufanya nini? Kuevade hizi vitu. Na pia pale
0: hata kama amesema mwenyewe nimesema acha niwashe hii. Kwa hiyo jina
1: hata useme umewasha hii. Kama una ile evidence ile ambayo
0: evidence
1: kwa karatasi. Hakuna kitu.
0: Okay.
1: Hakuna kitu hapo.
0: Wow. Hiyo ni mambo mengine yenye inapiga pale yenye inapea mtu ile fursa ya kutaka kufanya ama ya kuendelea kufanya hayo mambo. Ama pia kuifanya kwa uwazi yenye unasema mimi kama huna evidence basi huwezi nifanya chochote.
1: Lakini
0: ndio mambo inaendelea.
1: Tukatae maneno ya madawa ya kulevya tafadhali.
0: Wanasema Simba Bwende Limbanga yesa vijana tuache madarati. Mambo kama hayo. Mr. E, thank you very much from all the way from US. Kale Kiba always sharp anasema hi sharp girl, thank you very much. King Reynard I will anasema yuko ndani. Jade, thank you so much. King Mavic osebe asante sana. Hao ni wanaendelea kutupata kwa Val Valako ni Victoria ama ni wapi aliniambia yako. Asante sana Kitungu Soma, thank you so much. Na pia hapo Boer watu wanaendelea kutufuatilia katika mitandao yetu jamani. Ni 5 EBR radio, ni 103.1 FM. Dakika zimekatika 34, ni saa 6 za mchana hapa Adelaide. Sijui kwenye huko ni saa ngapi.
1: Stacy, kuna maneno nataka unipigie lakini kwanza hebu niambie. Hebu niambie.
0: Ndio.
1: Bug ni ya nini? Blaster? Hebu niambie. Bug ni ya
0: Bug ni
1: Bug ni ya nini?

0: Pezi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SEO, kuna mimi hapa Kelly Roy.
1: Mimi Marcus Stacy, mama yo kama kawaida, malikia wa michezo na hii ndani ya 5BBR Radio 103.1 FM, ni Swahili Radio SEO.
0: Live and direct kutoka pale Adelaide.
1: Kabisa, kabisa, mambo yako hivi, mambo yako lele.
0: Mambo yako lele mtoto.
1: Mambo yako lele, mambo yako live, vibe tu.
0: Eh, umesikia sasa bug ni ya nini?
1: Bug ni ya lele mtoto.
0: Aha.
1: Nifa kuongea hapo. Kiteme hapo.
0: Nimeona watu wengi sana wamekemea wanasiasa ambao wameweza kutumia maneno kama haya. Kalonzo Musyoka aliweza kutumia bug ni ya nini?
1: Oh.
0: Pia CJ Willy. Former CJ. You know Willy. Willy ambaye ametoboa masikio pale, watu walikuwa wanasema ah,
1: alikuanga
0: lakini CJ ametoboa masikio,
1: alikuanga kit akiwa alikuanga mzuri.
0: Astesi. Ndio bora tuacheza mimi na sababu tunahitaji kumiminiwa baraka zake. So watu pale wameanza kusema millennials hawafai kuwa wana jump into TikTok. Sensation za nini? Za Gen Z.
1: Kwa apana, nini?
0: Hawajui bug ni za nini. Wengine wanasema bug ni za laptop.
1: Nikakwambia bug ni ya nguo. Jamani, mimi ni milani.
0: Kuna mwingine. Kuna wengine niliona pale kwenye ofisi wametengeneza, mwingine akasema, "Oh, bug yangu ni ya kubeba notebook."
1: Millennial.
0: Ya kubeba car keys.
1: Millennials.
0: Mmoja tu ndio aliweza kusema bug ni ya nini, akasema,
1: "Alele mtoto."
0: Ah, alele mtoto.
1: Umesema mambo ya milenio ama na nini wamesema wasijaribu kujambo into those. Ndio
0: wasijaribu kuingia pale.
1: Sasa kuna mtumiaji mmoja wa mitandao, social media user mmoja pale. Amesema CBD Nairobi pale, ukiona uchafu wote, ulina kile Musiri alikuwa anafanya. Kama unavuka barabara kwa njia yenye si ya miguu, unaokota. Unaokotisha watu uchafu. Musiri jamani. Sasa huyu, Facebook user amesema online news amesema yeye, ati ukiona tawi watu, ukiona town watu wanametameta, wanaonekana muonekano mzuri, wanavutia, jua hao ni millennial.
0: Hao ni millennial.
1: Manake hawa Gen Z wanaingia town na pajamas na crocs.
0: Na crocs bana.
1: Pale kulikuwa na picha hosteli wili, ma Gen Z wamevaa bonnet, pajama na crocs. Ndani town tu. Amwambia hawa, watu tu wanatembea na pajama city wala.
0: Unatoka nyumbani, umetoka kitandani hivi, umeingia.
1: Anatembea bwa kwa mtaa.
0: Lakini huku pia umenotice, same.
1: Lakini sasa unatoka tu unaenda bwa huko. Umevaa bonnet mtaani.
0: Na crocs.
1: Wengine kuna clip ilikuanga pale kwa mkahawa fulani. Asubuhi kama saa zile umeenda umeloge kwa hoteli, breakfast unajua inakuanga hapo.
0: Yep.
1: Wameingia kwenye breakfast. Wamekuja na bonnet zao. Wakaambiwa, "Hapa mbona unaingia? Hii ni hoteli. Jamani, unakuja na bonnet, umefunga kichwa, umeka bonnet. Hii ni kitu ya kulalia. Hii ni kitu ya kufunga nywele. Mbona ingie nayo hapa?" "Ah, mimi nipo kwa razangu tu."
0: Niko
1: kora zake. Lakini wamesema hawa watoto wadogo,
0: wasipewe pressure.
1: Wenye si miaka yangu, unajua mimi wacha niwaambie kama anti wenu yani. Hawa watoto wetu jamani,
0: wasipewe pressure.
1: Hapana. Tu jiangalie, mavazi ni ya kulala. Mavazi pajama jamani, ni pajama tu. Umeingia gari, uko CBD.
0: Ndio hivyo. Hapo unachapa bonnet pale.
1: Uko CBD. Na hii huku sibili jamani. Mambo kama haya.
0: Lakini Stacy, wacha nikuulize. Hapa vile umeona vile ambavyo watu wanavaa hapa.
1: Achana mambo ya hapa.
0: Moja, na CBD pale nyumbani. Kwanza CBD pale nyumbani naweza ipea 9 out of 10 sababu nadhani ni wachache sana. Lakini hapa. Hapa tu unapiga tu lap tu hivi kidogo, mtu yuko kwenye scooter. Amevaa nini?
1: Amevaa
0: crocs na ile kitu.
1: Amevaa hiyo kitu yake kidogo.
0: Amevaa hiyo kitu.
1: Ameniambia tuwezi elewa guy.
0: I cannot understand.
1: Ayo.
0: Shida.
1: Patrick Nyatiko, thank you very much. TK amesema tuwezi elewa. Huyu ni Gen Z jamani. Asante. Vala amesema hii iko wapi, nikuja nipige kelele. Hapo unakuja unatoa stress ya shift, kama client alifunguka kwako akakwambia mambo yote kabisa, unakuja unatolea hapa. Yakobeki, thank you very much Becky, kwa my gift wengine wote wanaendelea kariki, but all Asante sana. Kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie Kili Roy. Mambo kama haya kiendelea. Kuna ile clip ilionyeshwa mtoto wa shule asubuhi akienda shule alikuwa anafuata ni kule Tapero or something like that. Ni huko Adelaide. So ni kama mwanadada asubuhi mtoto wa kike mdogo anatoka kwenda shule aende kupanda basi. Hakuna ni kama mtu anamendelea kumfuata. O mtu anavuka anatembelea side nyingine lakini anamchungulia. Kama anaenda kuharakisha akavuka akakuja side yake bado anamfuatilia. Kwa uzuri tuseme huyo mtoto alikuwa na sharp mind haraka akapiga hesabu. Akaingia kwa construction yenye ilikuwa hapo karibu. Na watu wa construction walikuwa washafanya nini? Washaingia wako mjengo wako kazi. Ndio yule huyo jambazi huyo mtu mbaya huyo alikuwa anamfuata akafanya nini akachungulia anaonekana na kamera zinamuonesha venye anafuata huyo mtoto mdogo pale akaenda lakini picha yake inaendelea kufuatiliwa pale. Kusambazwa ili angalie mambo yatakwenda vipi na kulikuwa kunaitwa Munopara, kuna familia fulani mmoja aliweza kutuma picha pale mtandaoni. CCTV yake imekamata kabisa picha ya mtu alikuwa anajaribu kuingia kwake usiku wa manane ni saa 9:00 asubuhi. Ni mtu alikuwa anajaribu. Ndio kuwapea tahadhari watu mkienda kulala kwa manyumba zenu. Hakikisha milango imefungwa, hakikisha kama ni huko kutumia hizo CCTV zinasaidia kushika na pia njia mwafaka ya kufanya nini kurahisisha kwa kukamata hawa watu. Naona pale comment zilikuwa walisema tulete pale vigilante. Nyumba 10 pia hapa zipo.
0: Nyumba 10?
1: Bado nikasikia vigilante.
0: Hapa si kuna neighborhood watch.
1: Ndiyo hiyo sasa kasema rudisha ni muda wa sasa wa kurudisha vigilante. Murudisha mambo kama hayo kwa sababu maisha sasa hivi tunataka tuangalie. Mimo anasema the same thing happened to my classmate.
0: Pole
1: sana Mimo. Na hope wako salama ama ako sawa kwenye yako. Wanaitwa creeps. Ni wengi wapo wanafuata. Kuwa makini unapotembea, unapokuwa pale nje, kuwa makini. Na pia nyumbani hakikisha usalama unaanza na wewe peke yako. Kabla ubonyeze ile 000 kuita askari, kuita nani, hakikisha kuwa usalama umeanza na wewe.
0: Kweli kabisa. Na pia pale niliweza kumuona pia tuna tahadhari wazazi pale. Wakati watoto wako ambapo wanaenda shuleni pale, niliweza kumuona kijana mmoja pale aliweza kupigwa na gari.
1: Ndio.
0: Akivuka pale akiwa na rafiki zake na inakuwa tu tahadhari. Waweze watoto waweze kufunzwa vile vile kuweza kuvuka wakati ambao unafaa.
1: Na pia watoto headphones.
0: Na kuvaa earphones kwenye barabara pia si
1: kitu safe. Wako tu kwa simu na hizo, yani kufunzwa tu ile
0: safety measures. Na madereva nao ambao pia wanaoendesha magari, tafadhali tuwe makini barabarani sababu kutokuwa makini inaweza kukosesha watu maisha.
1: Ndiyo.
0: Watu wamesema hapa texting as a pedestrian and texting as a driver inaleta madhara mengi sana.
1: Kabisa.
0: Katika nini hiyo. Na kabla tumalize.
1: Ndiyo.
0: Nimekumbuka hiyo story ambayo umesema ya millennial. Kuna mtu, kuna rafiki yangu pale Uganda aliyeniambia Waganda wapendi slippers. Nikamuliza mbona? Akaniambia pale wakati wa Idi Amin. Ungekuja na slippers kwenye hizi matatu.
1: Ndiyo.
0: Ulikuwa unapata kuna police checks kadha wa kadha, unasimamishwa, unashukishwa, unatandikwa viboko. Mbona umevaa patipati kwenye
1: hapa si bafu bana?
0: Hapa ni public place.
1: Ndio.
0: Unawachiliwa, unarudi kwenye gari. Ukiendelea kidogo kidogo, tuseme kilomita kama 5 hivi, unawapata wengine.
1: Unapigwa.
0: Unanyoroshwa. Unataka kuniambia wewe pia
1: ukifika nyumbani mara ngapi?
0: Unasema hizi patipati hizi mbaya sana, hizi nafaa kukaa kwenye bafu hizi.
1: Atuwaigwa, thank you very much from the US. DJ, thank you so much. Watu wapo wa DJ GIS and kuendelea kuhakikisha mambo yapo sambamba tena kwa sana sanga. Thank you very much. Naona muda pia unaendelea kwenda, muda unaendelea kutupa kisogo. Lakini ni njia nyingine mwafaka niwaambie kuwa kwa sasa tukiendelea hivi tunastahili kutahadharisha kujitahadhari. Sijui tunamaliza tupate kibao ama tunapata kibao turudi kumaliza.
0: Tunaweza pata kibao turudi tumalize ama una vipi?
1: Wacha tupate ndio turudi tumalize tukienda.
0: All right.
2: this motherfucker money. Ninda na funga imwa. Ninda na funga imwa. Na funga imwa. Choka pata. Choka pata. Choka na banga kwa
3: chapa. Unasikiliza Swahili Radio SA.
4: Yat.
3: Unasikiliza Swahili Radio SA.

0: Swahili Radio SA.
1: Ah, ilikuwa bug ni ya nini?
2: Aha, alafu wakasema hiyo si bug, hiyo ni single jamani.
1: Ni single sasa. Sinasema kapitana ameamua sasa kutoka kwenye
2: bagi.
1: Kuna mtu aliweza
2: alele mtoto.
1: Kuna mtu aliweza kuitisha hiyo request, ndio maana tumeweza kucheza.
2: Ndio tumemchezea jamani, asante sana. DJ GIS Wave anasema pale, anatuambia salamu alaykum, sijui mashalama nini. Jamani mambo mengi haya. Lakini ni mambo mengine mazuri. Mimi cha muhimu nawaambia hivi. Mliona aye kakuwa mama aye aye mtoto jamani, Sanura alizaliwa na miela ilitolewa pale. Mimi nawaambia wewe, kama una hela achana mambo ya uzazi, kama una hela wacha
1: Hello?
2: Kusema mtoto atakuja sahani yake, mlee mzae ulete sahani yake. Wale Diamond Zuchu walileta sahani ya Sanura, madola zilimwawa pale. Mtoto alitoka hospitalini pesa ya kuhesabu milioni 370 zenye zimewekwa tu public
1: za,
2: na kuna
1: za
2: zenye
1: Tanzania pale,
2: na kuna zenye ziko zimehesabiwa
1: za iPhone
2: Pro
1: ngabi.
2: Max 17 achana hapo yuko iPhone Pro Max 2 zile, mtoto akuchezea yani. Nataka kubadilisha yangu. Siwezi kuwa na simu same na mtoto amezaliwa wiki moja.
1: Sasa unataka kuwa na gani? 18?
2: Hata kama 20. Juu mtoto mbona hako na vitu. Lakini yote 9-10 tutafuteni hela.
1: Ndio hivyo. Na tukimalizia, kesho pale kutakuwa na Motoria na Nick D.
2: Okay.
1: Kama ujapata tiketi yako pale, hebu enda pata
2: tiketi
1: yako. Ngia
2: pale Vent Tribe.
1: Enda pale Serereka.
2: Kabisa.
1: Enda pata tiketi yako pale, Motoria yutakuwa na Nick D.
2: Okay.
1: Alafu pia kuna African Athletics Carnival.
2: Yes.
1: Baru inaendelea. Itakuwa tarehe 5 September. Enda pale kwenye Facebook, tafuta African Athletics Carnival.
2: Okay.
1: Pia itaweza kuwa pale. Uweze kujisajili, uweze kuingia kwenye athletics.
2: Okay.
1: Uweza kushinda kitita cha pesa ambacho kinaenda kwa
2: Africa AXA inakuletea mambo.
1: Yep.
2: Mambo itakuwa sambamba, tunaendelea kuwajuza, lakini kwa sasa wacha tutilie kikomo hapo. Hii ni 5EBR Radio 103.1 FM na ulikuwa kwenye kipindi chetu cha Swahili Radio SA. Asante sana. Mimi wako Stacy, mama yao Malikia michezo. Tuonane weekend ijayo.
1: Na mimi naita Kelly ama Roy Blaze. Tupatane wiki ijayo.

banta en wa gina fa yoma fo limbanta en wa fe fa yoma fo limbanta.